mamita, ki, ki, ki, ki, rica, ki, ki, ki, ki, mamita, ki, ki, ki, ki, rica, ki, rica, ki, rica.